la caina la momotina la ujibedala to bembo malita ina ujibedala yawe warumo momotina la ujibedala yakolo apiwa warumo momijokaria yawe la ina la momotina la

0: Malo, malo, ya pa chukamoto.
1: Yena soya.
0: Malo, malo, ya pa chukamoto.
1: Yuma sa tonga nyabondo.
0: Malo, malo, ya nyabondo, malo.
1: Sila
0: kudabo. Malo, malo, kadiyanga malo.
1: Ya pa nyabosi puna.

noi. Mwenye sikio, enasikie. Uchumi hilo pilanga mareoke. Uchumi hilo pilanga mareoke. Onagito thoka gwina mareoke. Onagito rumo mareoke. Jo Kenya kukutangu mbiru chandogu.

raka mandati mama. Sara jaju kingu munu raka mandati mama. Iya manaro munu raka mandati mama. Kita wada munu raka mandati mama. Ibogo wondo la munu raka mandati mama. Napuka lote munu raka mandati mama. Iya mapisi munu raka mandati mama. Kulo manu pa munu raka mandati mama. I don't know.

0: yaduba vangeno yorobo.
1: Zimbabwe ni naka.
0: Malo malo ra chonyo malo. Malo malo ra chonyo malo. Malo malo yaduba malo.

Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo

0: kwaya ni jodo jundo.
1: Madilu wodi ala.
0: Jodo jamara la nwanchi aisa. Jodo sifa do bi jodo chunili.
1: Ona ni aku yumi.
0: Atini beri beri na lukena jem. Atini beri beri rongo baya go.
1: Umilu da sebo soja.
0: Malo malo kano malo. Mano malo kano malo. Mano malo kaponyo malo.
1: Makelisha.
0: Mano malo ya kaponyo malo. Mano malo kolua malo. Mano malo kolua malo. Mano malo yotiga malo. Ni mano malo yotiga malo. Olo jomi la kufa timi lo amon.

No me saldrá en la pibla, no. Malo, malo, sumo malo. Ni malo, malo, sumo malo. O culo, malo, pa' la pibla, no.